lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere ciaga xarindemba xarindemba de ci kam man ma di domi ndengom

yeen yob jantam wara jogom jaay demam ku biige ke biige jogom biige kure ye biige biige su ka bansalum ben de ben xamaat de na xana ben dama say nel bi zamba de na galo